على لي راشا كاميغوري. لالیه راشا کمی گوری خکولو جامو که لکه گل ولاړه یمه.